0: gigantiska vågor som tar ut alla.
1: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: På grund av
3: superpositionsstruktur.